Tăi, zdei prău neci mine fali, ma men par brait, în căișnu nivu, mijerie în boliezni nien, genumam șez mirem živu, ma căder spiem, hlaș al dva, în încătă treci, prău me prime, se svietnu mălcki, za dondola, an zmislim tiste.